0: ebre yi mu no eye nhunumu nko a
1: hallelujah
0: amen enna no pray so betie nyantasem ye ba wo nchen ya etuko job chapter 34 verse 16 tie shamu ya ba wo nchen no pray na na no pray fo nyankofa shamfa ba obla plantie ya baba wa moshishu a mudie wiase no mafa ba mo bo a munnu panyini bia na munnam wiase na mo ye de mo pray no enna fa wa so fami don hwiri na bra obetie asem ya obesi no ena wo bo hu say yes wo nyankofa shamma e ba wo nchen no eso pa
1: job 34
0: verse 16 chon sem ka se
1: mo enhunumu a
0: enna no pray shamma me be ka kire wo so wo enhunumu a
1: tie yei
0: ude tie sem e ba wo nchen
1: ya soma me nsem
0: na wo de nya soma wo nyankofa shamma e ba wo nchen Job chapter 2 no 21 verse 1 to 3
1: Job 21
0: verse 1 to 3 what you say
1: na yob you say
0: na job ka say
1: tie
0: tie
1: na mutie me kasa
0: na mutie me kasa
1: na ye nyemo arehwe
0: na nsem ye ba wo nchen anya wa rechechere
1: munya me ma
0: na bible say munya me ni
1: na me nkasa
0: na me nkasa
1: na me nkasa minyie
0: na me kasa mi wiya
1: mo di fe o
0: praise god
1: hallelujah
0: And now the prayer player with you, Yankopo Ashemi. Bibi Biala, oh yeah, and now Bibi Biala, Bible said to you, Minami Kasemi, we are walkers right here, oh yeah.
1: Sir,
0: the reaction I down on Minia. So, when you are going here, need dear powers as you wish, Uncle Nevra did the amount of air days will be to me a chopper.
1: Sir,
0: because I say, oh, show my way, my teachers here, no discipline. Penny Muakola, Kola, Mu Penny. Aho blasienu obuo pae firi oman weemu eno na na no pe Yakopon sesie me shame famlo because o she Yakopon na body a obo ye no a Yakopon bo Adam to ono ohwehwe she Adam di obuo be ma no ka emi ma me
1: pa amen
0: na ebla Adam anfa obuo anfa ma Yakopon a o tu Yakopon shame nu mu gu ye no mu ho she dia esiwie Adam eti amire bia no dia wo she na she no she wanfa obuo ne ani die ama no a e din so betumi akọ wanim eti o Yakopon mra edi kan Exodus chapter 20 no verse 12
1: Exodus 20, verse number 12.
0: Aha.
1: Was it the wager no nene?
0: Ena nyankopon de ne mra edi kan eba no. Ena oka se di wager ene wo nene.
1: Na wo na awale sa.
0: Ansa na wo kwa na edi ade awale. Eti so wo na se umu ade a, e din pa se wo betumi anyina che. Eti Moses se de mra nsam no edi kan ba ye no. Ewurade se etro se mu. Se di wager ene wo nene.
1: Na wo kwa na awale.
0: Na wo kwa na etumi edi ade awale. Ode mra nsam no bo wo egbugbu ye no. Ewurade sa de eba mra nsam eto so bie no. Esa ble Moses no. No I throw the shame, Deuteronomy chapter 5, verse 16. No, I saw throw the shame.
1: Deuteronomy 5, verse 16.
0: Aha, what's it say?
1: Diwaja no nene.
0: No, we are the saw throw the shame. We said, Diwaja no nene.
1: Say, we are doing a coupon.
0: Say, we are doing a coupon. I saw one.
1: Now, on our
0: way. Now, on our way.
1: Our way. Nancy, we
0: are. Now, and no one said, but you yes, we are. And then, Latia, and my Baba, one more number, Babla, both for a B. Prison ya dia wo mu gu nyina kire se obu ani ani dia wo se onipa de ma panyine ne na wo fo no wo mu nibi
1: ebi ni ho
0: wo mu nibi na okko bible no mu a wo bo se kane no se kronfo ko wiade ne ye chino a na bible se anke se ni pa no kra no anke ye mu na ni mutia but se wo ma wa no tia panyina na yesu abu okun se okko di Deuteronomy chapter 21 verse 15 na Kai wo mami.
1: Deuteronomy
0: chapter 21 verse 15.
1: 21 verse 15.
0: Betie ne ababa wa wo time ne ne do pe se wo ne ahobrasie no obu a. Ene se wo tia se mu wo pe bo modin na tu America na kopa bi. Exodus 21.
1: Exodus 21.
0: Aha.
1: Verse number
0: 15 to 17.
1: 15 to 17.
0: Aha, what she say?
1: Was it the obo naja ana ne na no?
0: Baba ne se the obo naja ana se ne na no.
1: Kumu
0: no
1: nku no.
0: Amen mami fa.
1: Amen.
0: Tete no. Sha utro sha opanyini so a na yesu abu okun
1: eh
0: na so krofa ko wiade na odi amenya na bible sha me ye mu na nimutia
1: sa
0: na so ena blantie pa baba wa wo mu hwehwehwehwe ye che krofa na okobo ni bi
1: eh
0: wo ye mo gbo kras ne krofa ya che no na okai verse 17 na wo sha sai
1: your dumi naja
0: nti bible sha obi biara odumi naja
1: ene ne na no
0: ana sha ne na no
1: kum no nku no
0: bible sha sai ni pa ne yade ade
1: ye nku no
0: titite no sha wo ya kra na sha wo mu ade ya wo no obu ani ani dia na bible no me yesu abu ni akum
1: yes
0: eti ene mlatie ne maba wa ene mo sisu a mo ni nyamsuro ni obu na mo ni ahobrasie no ene dan mu ntie me ne pa
1: Sabo ko ani
0: na opese wo ko wani mu a na opese uyeye na otumpo wa blabom na wunyini na obeye minister wunyini na obeye mp so opese otum ko wani na obedi wo mampanyini a disa wunya obuo ani anidie
1: sa
0: enem latie no maba wa ntum ko yani mu nyina kire sey ye no obuo ni anidie na wo kan Deuteronomy chapter 27 verse 16 trust am make say Deuteronomy 27 verse 16
1: 27
0: number 16
1: tie yakopa asem no
0: aha trust why
1: Eno me nka de oye naja.
0: Eno Bible ne ka se, eno me beka obi a oye o naja.
1: Eno
0: ne na.
1: Na man nyina nka se.
0: Na aman ne nyina ka se.
1: Amen.
0: Ka amen mami pa. ɛsɔ ɛnɛ bɛ hwɛ akura keto akasa kyerɛ ne maame ahyɛ ɔbɛ wiase akye
1: ayasɛm o
0: abrantie tu asɛm ma ne papa na sɛ panyini bia ɔbuo ne yɛne die na atumi ma obi nya wale free
1: sa
0: titi emblemu 1986 mu hɔ na ka ho ayɛ den na abrantie bi tena tetabashi na ofiri ɛnkyɛ hɔ baabi a ɔba na ɔduru kuro bi wɔ ɛkwan mu hɔ baabi na abrantie ne tetekit na ɔte tetabashi no na ɛbla abrantie no ɛduru kuro no so no a papa pɛn mu bi ɛbɛtwa tetekit bɛtena kan no mu no abrantie no nya ɔbuo ne ani die de ma papa no na ɔsɔre akunya na ɔte so ne so na papa no ɛbɛtena so na wei na ɛwɔ mu ma na abrantie kɔnya adwuma bi yɛ wɔ tema na ɔba abrantie no hyia ne sɛ ɔkɔ akɔ wale no na abrantie no ka kyerɛ ne sɛ ɔfiri ahyɛnkegu aside hɔ ɛti ɛda a wɔn boaboa wɔn ho sɛ wɔn kɔ akɔyɛ ɔbaa no ho adeɛ no ɛfi a wɔn wura mu no na ɛyɛ saa papa no a abrantie no sɔreyɛ ɛma ne tena akunya no so no ɛti abrantie no deɛ wɔahu papa no na papa no wɔn pie fie hɔ a papa no ɛhu abrantie no papa no hyɛ aseɛ sɛ wɔrekasa ɛi abrantie wei na ɔbɛwale me bɛyi nti ɛma abrantie no yɛ mo hyee no ɔsusu sɛ papa no ebi a wɔayɛ no mfomsoɔ bi ɛhɔ ansa na papa no bɛhyɛ aseɛ aka abrantie no story ɛkwan wɔfa so ma ani gyina kaa mu ma abrantie a ɔwɔ tete kitifiti sɛwisaide no ho aba na ɔno nti abrantie agyae akunya ma no na abrantie atumi agyina kaa mu aa fom sɛfitu takorade no ɛhɔ na abrantie no hyɛ aseɛ sɛ ɔrekae ɛti ne saa ne nti no papa no kaa sɛ ɔbuo ne yɛne die a wode ama me ne nti no me babaa no mede ne kyɛw na ɔsɛto ne babaafo no sɛ sɛ wɔnim na sɛ saa abrantie wei wanwale no ankɔpem awieyi a ɔwu a ɛma ne ma no ayi ase ɔbuo ne yɛne die nti ɛnɛ mmerantie ne mmabaa wane ɔbuo ne yɛne die ne nyamesuro ɛwiase no yɛfa bɔyɛmbo te sɛ deɛ wiase no yɛyɛ ndea na wokɔ proverbs chapter 1 verse 8 a bible no ka asɛm bi wɔ hɔ
1: meba
0: ɔse ntina bible no tumfo sɛ meba
1: tie wagya nkyerɛkyerɛ
0: bible sɛ tie wagya nkyerɛkyerɛ
1: na mpo wona
0: wona nkyerɛkyerɛ nso ɛnyɛ deɛ ade
1: mpo
0: ka ɛmi ma meba yikane wo bɛtu kwan a na wawofoɔ kyewo kyerɛ ase
1: saa
0: wɔ mo nim bible mu na bible ne hɔ nyame susom ne hɔ nanso nnoɔma ɛfiri wɔ mo mu ba no na ne nyinaa yɛ nyankopɔn mmara ɛma wɔ nnipa ɛdi yie wɔ abrabɔ mu
1: saa
0: akwasi akwantu a wokɔ no hwɛ wo ho so yie ɛma ahyɛm ayɔnkɔayɔnkɔ mfa nkɔyɛ nsa nom mfa nkɔyɛ wii wonya biribi afa brɛ fie ɛnoɔma wɔi nyinaa yɛ nnoɔma a na ɛyɛ onyankopɔn adwene mu ne nenim die mu a ne nyinaa wɔtwerɛ nhyɛm no mu a na yɛ nananom nim onyankopɔn nanso na ɔno de tu onipa fo ɔde tu akwaraa fo ɛti wɔ se mpo wɔagya ne wo na ɛnkyerɛkyerɛ no twasoe
1: ɔsɛ na ɛyɛ wo ti animonyam
0: na wonam a onipa bi a ɔbu adeɛ na ɔfa ne maame ne ne papa nkyerɛkyerɛ ɛne ɔmo akyerɛkyerɛ de yɛnim bible sɛ wonam a ɛyɛ animnyam kɛseɛ adi w'akyi
1: abotire de ma wo
0: ɛnɛ mmerantiɛ ne mabaa wɔmmu adeɛ nti ɔmo nam ɔmo maame honhom ne ɔmo papa honhom koraa ni wɔmmɔ akyi
1: saa
0: ɔmo ne nyamesuro ne ɔbuo
1: daabi o
0: ɛnɛ no na wokɔ proverbs chapter 6 verse 20 to 22 a bible ne ka sɛ
1: meba
0: nti ɔse meba
1: buo jamra nsɛm
0: ɔsɛ buo jamra nsɛm
1: na nto wo na nkyɛkyerɛ
0: na ɔma ne nkyɛkyerɛ nso nto ntwere da
1: fade kyerɛ wakoma ho
0: ɔsɛ fa kyekyere wakoma ho baabi biala wobɛkɔ no ma wo maame ne wo papa
1: wɔmo
0: nkyerɛkyerɛ no fa kyekyere wakoma ho da nyinaa
1: na fa bebale wo kɔn
0: na fa bebale wo kɔn nso hyia
1: wo nam a
0: na bible sɛ sɛ wo nam a
1: ma ne nkɔgya
0: wo maame ne wo papa afutuo nkɔgya wo
1: woda
0: sɛ woda so a
1: ɛhwɛ wo so
0: ɛnhwɛ wo so
1: na wonyane a
0: na wonyane so a
1: ɛnyɛ wo sɛ mo dɛ
0: ma ne nyɛ w'ani gye sɛ wada sɔre na wo maame ne wo papa afutuo wafa no ade bɛpia abɔnten
1: yes
0: ɛna mmeranteɛ ne maba a wamfa yɛ maame ne yɛ papa afutuo
1: a wodeɛ dɛ
0: ka kyerɛ na wo ɔluma adeɛ so ayɛ kolo ɔle didiɛ wɔma wɔmo tam na atwam
1: twam bagyimbrɛ
0: no lie
1: yes
0: na ɔkeka nsɛm saa na ɔkɔ na ɔkɔ akɔnyim obi ba wɔnhwɛ no na ɔbɔ ne dua no tim
1: yes
0: na ɔkɔ kɔhyia pɛn mu bi na ɔkeka sɛ tia no tim
1: yes
0: ɛne ɔbuo ne yɛne deɛ nti wokɔ kɔmfa no kye hospital 37 no me hospital sankɛseɛ no a ɔbuo ne yɛne deɛ ne wɔ nti wɔ notice board no kɔhwɛ funa process no wɔ mu nkwadaa nko a nkwadaa nko a nurses training collegefoɔ no a yɛba hospital hɔ nanhyɛn no wɔ mo funa posters ɛne ɛdi afom ɛsum fam mu ɔwie nurse training college no wieɛ a yɛde green ne hyɛ no yɛde white ne toa no no wɔnim sɛ ne sɛ so nurse ne bi maa da ɔpi award hɔ na ne maame ne yale da hɔ no maame ne yale da hɔ no hwɛɛ maame ne sɛ yɛa ɛna nsuo no adeɛ gu hɔ no pepawai mo ho fi no a yɛ a mode wɔ fie no baabi a monam biara ne ɛdi mɔ akyi maame no hwɛɛ ne sɛ nurse no kɔfie wɔ ama bio because anyway na nyane nyina na yemie nu
1: dabio
0: na chokokro saka se di waja ne wonani na kwa na dia
1: awale
0: etuma wanu tie panyiri pe na nyankopon chokokro firu mu
1: yes
0: na bo shama bawuram na obawuram a oba sha obewia na wakun na wa dia dia etina nam la tie ne baba wa wuti se potre nkokko no because obuo ne yedi dia pa nya dia dia
1: ebi no
0: kanepa obi hu a posta ne ye no wa de fem fam ba ho no she wo somebody bi wo soro na sa somebody na wo soro no emi ensa ba ko ye call to glory ba ko ye home call ana ba ko she obetwali na sa somebody me ensa we kan o hu she ya tro obi sambo obi awu ne de posta form ne ya tro soro call to glory na mi pa de tabru na nte yes
1: yes
0: tese ya frene ni munyammu sabi tete wete na urade de to no wacha
1: yes
0: eti sadi mpa no ya frene ni munyammu eti nante yes de ko no ya tro soro
1: call to glory
0: call to glory home call so te sey awurade afre no
1: yes
0: efia nkasa na afre no eti ni 78 years no wata
1: yes
0: eti ano no onyakopon na afre no
1: ani
0: a church home call na obetual so wenta kura no ni 72 70 71 de no wata and the call to glory no 43 years
1: ewom
0: no awu
1: sa
0: 42
1: wom
0: 41 no awu obetual 31 32 33 home call wanyira bro so 36 37 na blantia kan nsa gunebo
1: eh
0: obuo ne ne die ne ahoblasia blantia nti ene ba ko bi kra ko fa ba kabosi a chiro poster no so what a shock
1: what a shock
0: na chese 30 years kra no a blantia ne ncha
1: eh asem kase ye
0: chese wonu obuo ne ne die na wo ko Proverbs chapter 23 verse 22 a chose am no se sey
1: ti waja
0: ena babo ne se tie waja
1: ono na owo
0: ono owo ho
1: na wo na
0: na wo na
1: so babre wa
0: so wo na o maami babro wa
1: emu na nim tia
0: emi maami pa
1: amen
0: babo ne so maami babro wa nya de
1: emu na nim tia
0: ya babro wa tifia no e bayie
1: eh 50 years go in there
0: abro wa ye bayie na so abro wa nya bayie o bi asempa
1: eh
0: enim to fo ne ka sey wo sey abro wa tifia ye mo ne bayie no di asempa nti na na nyome ato ne nkwam o odi asem because abro na ne mire obi a bibi
1: da bi
0: abro betum de ne na ato e fama kotra yi ase wonfa ho o atade a wo sere wo wani nya ho eti abro wa bokos na nyina ja and obi anya 78 years wo sie ne mame yensa mame ne da so ti ase
1: e asem o
0: papa ne da so ti ase papa ne ko 80 years wo sie ne mame yensa da and na yo sem ne sa wo fo na sie ma
1: sense ba sa
0: ka e me mame pa
1: amen
0: awo fo na sie ma o si tie waja
1: na wona wo ho
0: na ono ma wo ho
1: na wona nso
0: na o mame nso
1: ba bere wa
0: so ba buru wa
1: emu na nim tia
0: e ye bu ye mame ne ma nim tia
1: o awra wo sem
0: so fo kura tum ka tra se wo o mame na ye wo
1: ye wo
0: o papa na ye wo
1: confusion kase e pa
0: na so fo ke create confusion atu abusuam
1: eh
0: wo pe nipa nim enumnyam
1: sa
0: na ye nka wo ko malaki 271 wo se tra se asofo anu kura nim die
1: eh
0: na ye pe emre firi na nu eti sofo de be firi wonu mu baba no se okko first corinthians 14:3 wa o se de o se nkom no won kan koso sem ani awre chichire sem enchire nimpa
1: sa
0: eti uyo difo anase we ye sofo a de be firi wonu mu baba no o se ye de be man koso ade mpuntu obe bere nimpa na mama nya de a e be create confusion ato abusiam
1: da bi da
0: na wa ka chire obi se ne mame be ne papa ne kwasia no so onim na wa ko tese kan e bi bo ne mame aba eya no ho sham
1: bone so tro
0: na babo so said ye nam ne so ma senti dia beba no matu 28 urade ka se mon kon keke shamba na de obegye de momo na shu wan ka se ye kon create confusion to abushum
1: da pita
0: na ye ma ye ma me no murwa ne ye papa no murwa no ye murwa mbe ye obi aya ma se se ne ba kwa fra bro chiri ba ontumi e an kwa sra ne ma me no ama ne yire shia no akra o mon ko pe hotel bi ada na ne yire no so ye ne de se ne kuna ba no wan kwa sra ne ma me because wa koso fo bi odi fo bi o amwa ka kire ne se ne maame ne ne papa ye diade ene ye no etiso nim ne obesiru ko na bu shia fie mu a wo mbe ku no
1: awra wo sem
0: na to aso to aso ho na maame Proverbs 23 22 wa sise
1: ti waja
0: o ti wase ti waja
1: ono na wo
0: ono wo
1: na wona
0: na wona nso
1: ba bere wa
0: so ba buru wa
1: mu na nim ti
0: eh Lord Jesus 25 no sise
1: ma waja na wona ene nye
0: ti ba buru se akora ma waja ne wona ne nye diade
1: enye
0: ma brother wo to sem na koma papa dwale ye fie se ni o papa lanchu o papa to o papa blo o mama ya bre
1: lebre
0: du baby o papa o no ye be ma no tum de me she wachi na wo de o mama ntum asia bo mu wo do ko di sifo bi wa ko pe drama e na dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya wo se fe de ne maame ye bayi
1: hmm
0: se mla kura wo nto bi maane maame da
1: davida
0: wo sho maame ne wo papa na wo se mne se wa sa de sika de ye maasem chalo to rin sa bibi contract stadium din se mhunu na urade wa edi na made se bi nwa me se urade ma unyini me ye se maame ne wo papa
1: eh
0: na wo maame ye se wo na wo nkyere wo te se de wo maame ne wo papa wo nkyere wo no na wo da ba wo se wo nua bia pa wo ntia ba pa da
1: de egu no
0: 25 ne se se
1: ma waja no na nyi
0: osi nyi nnia ma waja no na ni una wo ma ni nya di ade
1: enye
0: uto se mna koma papa dwale ye o ma na o papa mfie se ni
1: achele ye
0: ebe da na obo bless you ye
1: davida
0: wako shatema wako shankrai o wa brochire sika ba wo ho wo ye free o ma na o ma me na o papa mfie se ni
1: hmm
0: bible say ma waja no na wo ma ni nya di ade
1: enye
0: because bible say oba kwasiama na jawro ho
1: sa
0: oba nya safo ma na jani ti
1: sa
0: o ma me bless you
1: bebre kwa
0: media be bompa e shanke nyankopon pa anke o ma be ma bia na yem tim be 1 week no nko koko nye no no nko toilet so na o chim na se ne toilet ni bia wa we say yes chana ye ma me no mo ble pa
1: bebre
0: wo mo ble na enu asem bia la e be firi apam de benum na be di fuo num na wo say atoa so aba fufurum na dua so ma fuo num ma brother wo sha na wo hwe ni yi e ti hwe yesu kristo kora be wi ase no sa se mo 120
1: david
0: na moses nso awade de ne mra di kan share ni nsa no moses nso awade 120
1: david
0: ti yesu kristo na kasa na nu matthew 19:19 ti wo asampa na wo ya branch ni ababa wa ne ne anopeyo sa wi ni mra sa wo tie me ne wo ka mo edomo abonte so me sik kaset we see the way baby abete ni ni bia bo modre se ube tobi ne se won hu bia wo de tro number na wo see the nation busa ni pakro no a wo ti see the ni free nchan no na tro number na wo so na fre na pe bi to nchan
1: eh
0: na wo sori a edi wati Matthew 19 verse 19 twasem ka sey
1: di wo jane won na ni
0: eti na yesu kristo na ka sene ni mu ana yesu ka se 5:16 ni mami
1: sister o se dan kwa
0: ase dan kwa
1: na hwe
0: na hwe
1: bi ba so ase ni
0: sana bi ba yesu wo be ka kire ni
1: se
0: o je kire fo
1: e ana ba na menye
0: ade pa ba na menye
1: ne menya dan kwa
0: ne menya dan kwa
1: mo se ni se
0: ana yesu ka ase
1: ade ndo bi papa ho ase
0: ade na o bi sa me papa ho ase
1: ba ko pe no ye
0: ade wo nkwa na ye
1: na so o pe so ko nkwa mu
0: na yesu ka ase so o pe so ko nkwa mu ana o ka ase di mlanhyam no so
1: o se ni se
0: ana nipa ni ho mlanhyam no na o se ni se
1: de wa hefa
0: yesu mlanhyam no do so
1: ana yesu se ni se
0: emu de wa he ana yesu ka ase
1: dia se
0: de emlashamu na ese
1: eniawu nseya wade
0: nseya wade
1: mokro no
0: emokro no
1: yada se krumu
0: inia da se krumu
1: diwaja no nani
0: diwaja no nani ka emi mame pa
1: amen
0: na odi diwaja no nani no de abeka ho
1: sa
0: na waja ho medalu
1: hmm
0: ho medalu so na wade ka san ko bi kura to anke yin si na bo ni ade enku no na su yesu kristo abreso na nu mu no yesu kristo yi diwaja no nani no waja ho medalu wada dem ho
1: hmm
0: nini a se ne se wu mu wade pa ndia ho brase a ba modre paso obe fia se
1: abre won ase
0: na omo omo bre won ho ase no ko animu papa
1: mm
0: omo omo bre won ho ase no ko sha dia we fish chapter 6 verse 1
1: ayu ze 14 sian chem
0: mini a ko so e
1: emma
0: ose bible no se ma
1: muntie ma wo fa se
0: urade muntie ma wo fa se mo urade mu
1: we na tene
0: na ye na tene o
1: diwaja no na
0: bible se bo shem ke shema o yakob pa ko se diwaja no na ni
1: na we ni mlasema
0: na bible se ye ni mlasema
1: di kan ya
0: eh exodus 20:12 ho na urade ba se ho to aso e
1: yene mlasamu a
0: ose na yene mlasamu a
1: edikan a
0: bose
1: wo mu
0: bose ya di ade
1: ewo mu
0: bose wo mu ni se wo be nyina te
1: na wiye wiye
0: oba wiye wiye
1: na wona wa sase
0: oh lord jesus show pese wo ta 70-80 years no a mi ni abuade e bro mase wo soro dodo wo se yene mlasamu edikan a
1: bose wo mu na wiye wiye
0: na ebe wiye wiye eti mlatia ne maba wa nsi wo mu ye nyina wo mu muade
1: yes
0: mlatia de maba wa enwie wo mu ye nyina muade
1: na wo na wale sase
0: na no ansa ne wotu ye enyi no che na wo Colossians chapter 3 verse 20 a abrantia wuti esam no na wo chotro quotation shi no bo made se wo be sua bible no na se wo na wo muade wo fiase abuade
1: sa
0: wase se Colossians 3 20 no wase sei
1: emma
0: ose ma
1: muntie ma ofa sema
0: bible ne se muntie mo ma ofa sham
1: ade
0: na ho
1: na we na so radia
0: ni bible say emra sham e so radia ni ne say u be di waja ne ho nani
1: ey
0: u be bu panini
1: emu do
0: praise god
1: hallelujah
0: 1 peter chapter 5 verse 5
1: 1 peter
0: chapter 5 verse 5 wase say
1: emo fra ho brase e
0: nti bible no tie tie sletifia sham wase mo fra ho brase e
1: mo fra ho brase
0: e ha
1: sara na momo franso
0: iti babo ne se sara ye kasa nkyere mo se sara na momo franso
1: mo ba mo nshe panifo
0: ase eh ana gana fo mpa gana fo nkwa la se wo mo de ye mfa ye ho nshe panyi na se da
1: da bi da
0: waso na dwobo wonya 16 years ya no wo tuba
1: eh
0: wo tuti se gele a ye din suo gusu no
1: kene nyina
0: afa ni wa change ni din no
1: yes
0: kwasi ma nu no wato atwene
1: ompa bio
0: akwasi bu ache na da bi
1: da bi
0: afi ye frena muchiwato
1: yes
0: gayoyo
1: yes
0: bonsam nana
1: yes
0: jo tapoli
1: hey
0: na wo jimiba hey ke kapo hey no lie amen no okonyim obi ba sa na maame no de akra nkra ko je fi o se akwasi ba mon kan che sa akra no yale o so maso de no lie
1: no lie hey
0: no lie
1: onya de for
0: the first peter 5:5 for say
1: e mo fra ho brase
0: for si mo fra ho brase
1: ara na mo fra
0: so de so ya bo fra na wu ade ne ya ho brase a ene tie nsem ye ba unje ba o se sa na mo fra so
1: mba mo nche mpani fo ase
0: mba mo nche penyi na se
1: na mo nyina mo fra ho brase
0: praise God
1: hallelujah
0: ahobrase ye ntumo
1: yes
0: eh wo sha kura bi anya bi
1: edi bi fra
0: discipline
1: yes
0: ekuro bi abakoma discipline ye adwuma no ekuro ni ntumpo da
1: da bi da
0: ekuro bi ala abakoma obu anya adwuma wo mu no ekuro ni ntumpo da
1: da bi da
0: uwura kuro mu a wa na wo mu park afu
1: yes
0: ekuro ni toilet school dan ni su nyina pa because obu ani ani di ani mti wa hinu bo da wura obi anko koni mari ba no leba no obi anko
1: bi anko
0: eti mimi wura krom na se kro no emu mra tie ne baba wa muwa de a na mpanfu wa kro mo so muya ho a mi wura kro no ma ho se sa kro wo musu ba wo mu wo ni
1: yes
0: o se sa na mo mo franso mo fa mo hye panyi
1: na
0: se
1: na mo mfra ho brase e
0: fra ho brase ho brase ye ntumo
1: yes
0: ku sho bi ase a e wa dwuma mu a bro ho ase
1: ah
0: wo mo mo blo mo ho ase no mo ko ani mu papa
1: bebre kwa
0: a ho maso ni a hanta ni gye ni a kesesem no e na ma wade ma na buta neza wimula
1: hey
0: and you train me to
1: 7 years
0: jimura 7 years milia to aswai
1: o se munya mu fra ho brase
0: o se munya mu fra ho brase
1: mo so mo ho
0: na ba so mo ho mo
1: every say
0: every say
1: o yakobo si hanta ko kwai
0: o ya hanta no o jana nu mu sa me o pen me
1: hey
0: sha
1: o te menka
0: o mu mi jamu kra be fele o te menka every fa no munya we na every fa si gane kwita ni something said yade
1: ko sia
0: kwame kone na mresha no wa bae kwame nkuma bae wo se nyankopon ni pia ni baabiya
1: eh
0: nyankopon ye kankan
1: nyame
0: small boy poku wale ablante no peja kwame nkuma ma kwame nkuma jani firi gana afirifa satam kwa ye 23 years kura na onchai babo se woni pa wa hantan be bere wase
1: munso mo homo homo
0: babo se munso mo homo homo
1: efise
0: efise
1: nyankopon si hantan fo kwa
0: obi o ya hantan bia no onko ni mu da oye so ko ni ma na urade aso kwan
1: yes
0: because bibi kura ma wo mpo na hwehwehwe
1: sisi amponi
0: na se urade ma wo ko wani ma
1: enye
0: eti o si obi o ya hantan bi o no urade be si no kwan
1: na odoma ho brase
0: na obi o bre no ho ase no urade ba ye di ade na o se kese ma wo sa blanche na no blo ho ase be si bro ho ase ye ko hwehwe mu progress 2814
1: en shadow onipa
0: nti bible se nshranka onipa
1: o fele ade daada
0: ah ablanche mfele hwe
1: Mushi
0: sister name Felishi so wale oba pa na oba ne ya hobrasia na wade ya se oba kromfo
1: bebre kwa
0: oba won ya hobrasia bia omuade
1: mm
0: abontene kura na obeso ne kunu minim na sa oba no so anya kunu da
1: eh
0: twaso ma me pa
1: en share woni pa
0: nti bible say share ka woni pa
1: ofeli ade da
0: oh lord me ne awon feri ade kura abrante won feri ade o mushi ewi ase na afa ba obo sa no ye woni pa kese fo sene
1: mm
0: idi ami posu be na wa sesa
1: eh
0: wo sesa suru posu nyina sa afa sa agen ka ho ene idi ami wo hefa
1: woni ho bio
0: to aso ai
1: wo se en sha woni pa
0: wo se sha ka woni pa
1: ofele ade da da
0: ofele ade da da da
1: na da sha na koma de no de
0: na obi o ya hantan ni o sha na koma de no de
1: oto bo ni mu
0: hey ye tu no fo mfa
1: da bi da
0: always am I right
1: eh
0: ni wi aso wono ni bibia
1: ma she
0: babo se se ni mpa no o be de ade
1: to bo ni no
0: oh lord oh lord
1: ko ni
0: to aso ai
1: wa se
0: ah
1: na da shala kuma de no
0: na de o shala kuma de
1: no to bo ni mo
0: me mprenta
1: o bo ni fo di o man mabrofo
0: so ye me mprenta
1: sa
0: me tro se miala ni miala me tro se miala ni miala me tro me da bo ni me commente mon ko bi se be dine we proverbs chapter 3 verse 34 no
1: proverbs 3
0: si ti de bible ka chira wo
1: proverbs 3 verse 34
0: aha what say
1: odi afani fo ho fe wo
0: bible say obi a odi fe wo no wonu awurade be di no ho fe wo
1: na odoma ho brase
0: obi obre no ho ase no oh lord
1: odomo no
0: me ni akofom
1: sa
0: awurade ka kire sekio so wo soro nya dua na wa foro no asem na wo ka
1: dabi
0: wo se sekio ya wo maso o wo soro etu omra fom na nkwaje ba ndia de
1: bene dia
0: so pese wo nya nkwaje a wo nya ho blasie no obuo ani die mini wo hwe wa koma mu die wa hantan ho dodo ene makwan ma nyankopa asem se san hantan ni firi wa bla bom
1: hallelujah
0: tesem wo proverbs chapter 16 verse 19
1: ayesa wo ne mabrafo nya ahobrasie ho
0: ba ko se eyo so wo obi o ya no ho mabomobom ya ho blasie ho ho
1: Sinise, uni anoche fuba che
0: asiye. Ah, wachira no ho dodo.
1: Eh.
0: Wachira no nipa bi kasa asa toilet kura onko bi.
1: Hmm.
0: O jela no mbesa no de profo tu atwa, you know the person I am. Hedi wachire. Ana me fie wura bi tum ka chire obi she. Wo ma abiane am nkra ma di wo no makura munya bi ni.
1: Hmm.
0: Ana ma me fie wura bi ka chire me shi ni bi she. Wo ye fere she. Sika ma she ne dan we ho no. Ebetumi ato.
1: Hey.
0: Nipa da sani e nyankopon abon ne hyane hyeso
1: semkasie
0: enche no bo ban ho na ne funa poster 42 43 56 na ma me ne fam ban ho na wo twa so a
1: yeso ne mabrafo o
0: abro se yeso ne mabrafo o
1: enya ho brase
0: ho enya ho brase ho ho
1: eche ne se
0: ese se
1: wo ne a wo chefo
0: o wo no mo chere wo mo ho
1: eche asade
0: e wo chere wo ho dodo wo chere wo ho twade bo progress 1812 o se se
1: die di o se ye nim ne
0: abro se die di o se ye nim ne
1: obelma
0: obelma
1: na kuma ma ne ho
0: se na kuma ma no ho so onyantoko kwa pata no nti
1: da bi da
0: me kire ne se miala ne miala onyankopon kwa no kasa de ne se se ne ho se miala ne miala
1: eh
0: nipa de se ne han time ne ahoma so nti wo kasa wo se miala ne miala to aso e
1: wo se
0: aha
1: de de o se ye nim ne
0: se de o se ye nim ne se
1: obelma kuma ma ne ho so
0: nipa na kuma ma no ho so
1: na de de ne nyama nim
0: na de de ne nyama nim
1: ene ahobra
0: se oh lord jesus bo se se wa de ne nyama nimia so pese o ko anim a obu ani ani die ni ahobrase die mama ni mfiri wa bra bo mu da
1: sa
0: mama ni mfiri wa bra bo mu da
1: ai
0: ene no obu ani ani die ni ahobrase na mpp for ko twi ba yuro bi se beye finance minister
1: yes
0: o mama ti party ni tete mpanfu an kase an kase egugu ho na so ahobrase a papa no wonti da no ka ni se gunu na asem kase si gana akura kura akase papa we die papa we die na de ye chechire wa han no eno ala urade so chechire no wosoro
1: yes
0: bayro ni baba ati nim dabe ne so buo ni ahoblashi nti kana fo se be sho be bia gana sika nyina no be hwe so papa itumi to agura yate ne kura no pre no ho ase ti urade ma ma so to aso e proverbs chapter 15 verse 33 what say
1: o se urade suro
0: nti bible se urade suro
1: eni nyansa tena tena
0: eni nyansa tena tena
1: na ahoblashe
0: na ahoblashe
1: di animonyama ni
0: Bible sa ahoblashe di ade
1: di animonyama
0: oh lord ma ho obi a we bia shema ne di anya de na so ahoblashe onya ye nti ni angaza ko obi atom pe ka je ti abontre so me na ho sa na me pentam na mako tie obi na so
1: eh
0: mi tia na so na mstro ni pa oh me na sorry oh we di me pentam fa che me na kwa na starti mo na ma mo hwe kwam klase fo am so owura me shi me o oh, fe di akwa ba ko hwe hwe di me simu abrem wa sha ma akwa no man ba ko me to bi jira o so ka che ko wetia na wetia no wetia na wetia no oh afa na abrante na jin tokwa no na kwa e di ade
1: amam
0: bible se eminyam e di ahoblase ani
1: eh sa
0: che o bra wo wa sha me ni a che ye di asem kura to so a e ye wo kura ni pa hu
1: yes
0: ah akwa we di e che di osi bra no wa sha di e me susu so betumi aye
1: na bi da
0: na so no wa ye
1: sa
0: ahoblase ani obu anti nipa susu bo ne ma uta
1: na so na ahoblase ye
0: ahanta anti anya wo kura na aye ya na e di asha wo
1: obi
0: abaje o akwa we di o betumi aye
1: ono a
0: o mushi
1: suba ya no
0: abrante we na no she odidi aja so mashi atem betumi aye akwa wo ntra wi ashe nche tim na wo wu because bible said the idea no can anyone in radio chron was wrong
1: sa
0: that was why was say
1: na awradi slow
0: na awradi slow
1: eni nyansa tena tena
0: eni nyansa tena tena
1: na hobrasie
0: na hobrasie
1: die ni munyama ni
0: die ni nyama ni koyaso bi koyaso bi oh progress watch after 29 verse 23
1: proverbs 29
0: 23
1: 23
0: was say
1: onipa hantan
0: bible say onipa wa hantan
1: bebre no ase
0: hey
1: sama kasie pa
0: onipa wa hantan
1: bebre wase
0: bebre wase so menia tron sam no tiasio chocho quotation you know mlatia ni kwala ni ketengeti ya maba noa muni nyamisho ni obuwa ni ya ni diya ni ya ubrasia noa mwashua mudia ene sobe tiye kwa siya semiria na wafani nyansa semua wamaine ya wano discipline ni mo
1: debida
0: emu mpe yivu nye discipline
1: debi
0: emu asho fobi ni nye discipline
1: debi
0: emu asempeke fobi nye discipline
1: debi
0: asamble mwa fobi ni nye discipline
1: debi
0: church members enke mofuo bebi ebe febi ya kunzungu na wose akura kasa chile penyina no ya yu ya fomu
1: mm
0: au sani bayi kasa na na obre no hoshi
1: yes
0: butubutu fo no kasa kire malam ene konzongo hoko hwe nkwara nketinketin fa compare christopher we your mind we are homblasia no obuo discipline me wo pese gana be ye na wotinem osu osi a hand time for kwen
1: oduma homblasia fo
0: oduma homblasia fo
1: woni pa hand time obre no
0: asi na babu se woni pa hand time be ade
1: bebre wasi
0: kai ahoma so a akwa we ye o iraq
1: Let's say,
0: no way.
1: We are cry.
0: Nisikiti ye tight. Chana kwa me kroma suye. What thing ya me can kindly wear? No more coffee. You for good no. Okosu se jata wa utopia. Sebo. Nibe good in chai. Wani isela si kwa ya again. Na oni misel. No way.
1: We
0: na baby ya wusu se kwa imbe da wano. O hantai ni. Na wane nyako po wade kwa imbe fa. Na wa brewasi. Because wakase. Woni pa wa hantai.
1: Be brewasi.
0: Be brewasi. Tu aswe.
1: Na hu hu hu ahobe asye.
0: Na obi yo bre no huma se die.
1: Ni nisabe ke ni mounya.
0: Oh Lord Jesus. Abante so pe se wa die ni mnyambo utiriti doma. Bro huma se pa. Bro huma se pa pa pa pa pa pa. Na wako yase mu o Job na. Job chapter 22 verse 29 na. Mishe ne yeshwe bibiye fa wabu wadi ahobe asye discipline. Amai when ya umblasio Job chapter 22 verse 29
1: wasena sawa bre wasia
0: na baba say bre wasia
1: obaka say amaso ho
0: amaso ya di ade
1: ewo ho
0: confirm uni bi amanipa hu uni bi akwa bi a odwananu akwa mere wa na tikumasia wodi da bonten ye call washo ba bi wake up under 20 finance obi ayi ni tv aso je data ekraso light ni ho na ye hwa na kwese obajiji 22000 na petro wakoto na odi ate akwa efri kumasia wo da bonte miama ni tuasa wo da kiosu ma bonte akwa ni dum light na wo hu se mi jina ho odum light ni dum tv na anakwa na se kumasia wo kwa mi da ma tv si suwa kase mi yenu me hwe mpo osu kiosu kra wo da mo kumasia malakete ne dem da kwa mo wa mi ko kra so ne ma me so wo kwa kosira da banam so mema wo ne obada wo se woni pa wa hantan ebebre wa nas
1: sa
0: me do bo ko kumasia na oba no oba kurasi asese na oye no wakohu ba bi oda na oba wonye bi aka na obi obebre no ho ase na urade be ma no so
1: yes
0: woni bi amanipa hu se woni bi
1: yes
0: dia woni na nyake sese praise God
1: hallelujah
0: to aso Job 22 verse 29
1: o se
0: aha
1: se obre wasia
0: obre wasia
1: obaka se emaso ho
0: na oba so ho
1: na obre se ni di
0: na obi obre no ho ase de
1: obama na di
0: eh Lord Jesus ko sha se mi awo Jeremiah chapter 50 no bible so obi obre no ho ase bi a obedi ye
1: yes
0: Bang lo di famu ba e bibi ye.
1: Yes.
0: A brantia uti school mu, uye school ni. Won bra ho asigo school mu okra. Won ye teacher fo, ntokwa bi e be school mu abrantia ka ho. Demonstration bi na odi e pam teacher fo no ma wo monko. Na teacher fo no kwa, ni are ni po be kire wa dia ma wo be ye minister. Wa be pe MP di wa ha. Abla teacher fo ni nyina free school mu. Kana mrantia ne maba wa ye won kese sem bi. Le gonfone UST fone poli sunya poli kura de me ma wo mo 70% wo ye discipline
1: yes
0: kepoli kumasi kepoli ade bro no atwa no hwe nyina nye abanu vivuo akronfuo wo hwe bro no atwa no hwe a okra wo sie yi wo mo di wo mo kogun yula mba bi ne ade hwane ye hospital because baby ade ade wo no entre se wo di akura kura kwase wo ha Lord Jesus
1: we krom too much
0: ya tema gana fo pa ifati ya fanya hospital ne ya nkopa ba bi shi da fofo na bro no ata kwen wa shi anyira nye eto school no ta discipline ko sham kwa la ke tinketi ya trolls ne ya ntade a ebubo ase abra u shi abra nte bi a ne trolls ase wanim we are we be ye minister o man we be ye ni
1: na ye wo
0: we be ye minister she no girl a ko school she say we no fu mi nam school mo ho One want to send him send a new FIFA 38. No, I jump one inch. Wakofa blazer 32. The new funo. The Jesus cross here to come. The cross na ko share new funo. The new funo you repu Jesus. Where you bow, where bow, where be your nurse in here. Or you be pani a one Jesus you won't grab a wow. I jump up here in the dream.
1: Yes.
0: Hey, minia. Tie na fa babla pao. Na Jeremiah chapter 50 verse 31 to 32 as say.
1: Ohantani.
0: Na babo say ahantani.
1: She.
0: Mini
1: una nya.
0: Urade se menka sante so bi o ya ahantani bia ne na no pa urade ni wanya.
1: Urade.
0: Urade ya no si o.
1: Se fa urade se mini.
0: Nyakopon na na o kasa na no pa yi.
1: Ebi say uda.
0: Ofi say uda.
1: Ose ti bre edu.
0: Wo say babo se menka sante o say. What that che efedia obi o ya ahantani no. E bra urade ni be twa asoma ye dia.
1: Edu.
0: Ti nyakopon pake wo mu guke mu sha. Wo ko shie wo mu agu because first Samuel 2 says no kan wo se urade no kuma no mankwa
1: sa
0: it was a certain time for no a no de ahomasofo aka ho eni etra ni ntonfo aka ho no de wifo ne nsanwefo no e ma na ye mu ade no aka wo mu nyina agum no wo ko ja wo mu twa wo Bible say, onu nyakopono ne wo ahantan ni anya. Toaso e.
1: Oso chibradu.
0: Na oso wa so chibradu.
1: Na ahantan ni no.
0: Na Bible say ahantan ni de.
1: Besu ntia hwia.
0: Hey! Obi oni awo brase o ya ahantan.
1: Obesu ntia hwia.
0: Bible say, she nipa no besu nti na wa hwia se. Toaso e.
1: Na obi la ni wa.
0: Na obi ano wa.
1: Rama ne so.
0: Oh, bebi abekwa ko wato no. Mini a oyira ba ho. Bebi abekwa ko wato no. So wa mra ho asia, wo wo nya fa wa awurade ani.
1: Sa.
0: Obi oni awo brase bia ni wo nya fa.
1: Yes.
0: Obi oya ho masuo omwa de bia ni wo nya fe. Da mame yesuma se de ni wo fe. Odidi wie o dwale wie ya. One ne ma di nkomo o. Oka ni titu wa. Oko ni wo fe.
1: Fe fe fe.
0: Asuma si wo de nya fe kura o. Ni ti nyina apeche. Ni ni nsura tu abu fom. Pablo sa hantai ni. Wo nya fe wa urade ani.
1: Besunti.
0: Ubesunti.
1: Wo hwiase.
0: Wo hwiase.
1: Obi ani wa.
0: Oh minia. Tro sa quotation we pa. Jo pa Jeremia chapter 50 verse 31 to 32 no. The Bible say obi ado be ma so to aso e.
1: Na o se na ma so ni nkuro mu ja.
0: Na praise God.
1: Hallelujah.
0: Mi se ti o evangelist o do ni evangelist dan so na ne wo ka o Yakobo asem no.
1: Sa.
0: Asem ba ma wo nkwaje na ba bua wo. O Yakobo de o no o te soro o no. O se hwe wo ye boni bia me awurade e kamia na. Enka no o.
1: Na bi.
0: De ye na o no o de ma wo se be ya wanka so abetime di ye wa blabom. Wo ya wo ma so ye adwae a untum ko ye wo kese sem o soro ho.
1: Na bi.
0: Untum nya ntia urade
1: ebeka ya
0: wana ebe kan etu wono wo chira de ye
1: sa
0: opafa opedamu wonsha etu wakase wi osi de wase obetie no wanya de
1: ade
0: onsha onsha onsha onsha onsha onsha
1: on for so
0: david chief micah chapter 6
1: mika
0: verse 8
1: it is yetem
0: wo sesai
1: waka de ya chira wo
0: nti enda no pe bible sem kasa nchira wo sesai ya ka de ya chira wo
1: onipa
0: onipa
1: ni de wade hwe fi wo
0: ye urade pe fro wo che na no pe
1: ye bibia la
0: se ye anumre ahomachin ana di uti ni wari aduo so uti ka mu na uti kwan a hand time fo no mumla mo wase wase de urade pa fro wo che ni o
1: anya de bibia la se
0: ye bibia se
1: ade tre ne ye
0: ade tre ne ye
1: ani adoye pe
0: ani adoye pe
1: ani ahobrasia
0: ani ahobrasia
1: ni nya ko po de
0: pe ntie lord jesus ahobrasia ni bia ni urade na nam
1: sa
0: obi o ya hantan bia ni dweye omuwa bia no woni bonsam ne nam nipa de sani track ko twa ticket track e mu a wokasa kire nipa so wuja kokoma si ni opran ya bas bi wo ese e friend de be de be vip no
1: vip
0: o twa ticket ni wo ni se wa to driver na ka ho da sa bas ne de ni din ne no honam ne nipa si nya sese o ho do bi twa ticket otum ka che da obesi from crowd ape be bia je so ka che meet hey hey meet why hey ka che o masa se me je so hey ni crowd che so bo ko bonsam jem tesu wo muse VIP na wanya tram no woni bisa de saso bimfo ka ne ta awoma so ba na saudi bisa ka dia nyamfo ba ase wo mo mo ni bi ito mo nyamso mo mfa ni agro saudi bisa ka se wuro mo se okoe da okoton digestive biscuit vote quarter se de okoe sa na de bisi ito no se se asempeka fo yo kom ni keke urade ase mo a se de o mo si bro mo ho ase pa VIP no ha na no ba ko bia me wura mu ba ko bi bisa ma american bro for please let me ask a question how you preach and I'm say yes was it please go down I say go down I told you let him tell you something I mean america it doesn't do all just matter fuck you me sure for matter fuck me send him power urade ba mo ta fote yes
1: dabi o
0: send him power urade ba mo ta fote yes
1: dabi da
0: bible say we dey power hand time e be bra wasi
1: sa
0: confirm na wo utie ye mpoade abachi wo a wonim wo nyakopa body o boy enyina nipa na ye mobro wa body enu pa na uka de a kire ne ho a so a ye nipa abo wo tumi bo abo pleko pain wo ko ne chi wo bon bio pain na bo pleko na chi wo wo no a report ni nyina na bo pleko ne ne namo na so obi ka sie tumi wo nipa na wo kana to tumi fam wu na nipa nyina sika na wo kasa kire nipa ash wo free wias a hand tight wo se ne wo ka
1: wo nipa ba
0: ah
1: ni de wale
0: wadi pa free wudi o bi bia o
1: ade tre ne
0: de tre ne yo
1: do ye pe ani aho brasa
0: anga sia
1: na po de ba
0: bo sem de ma tro sham no bo sem ma tro sham ko sha de ma ye fa sham na 15 22 to 23
1: first
0: tro sham ni
1: 22
0: sia sham
1: na sham we ka se
0: na sham we ka se
1: e wa de po sha fo de
0: ah wa de po sha fo de
1: o kuma fo de
0: ze o kuma fo de
1: se ti o ti wa ye
0: so be ti wa bi ana
1: she
0: she
1: si ti ye sha fo de
0: ha bro she aho brasa ni suti
1: ye sha fo de bo
0: hallelujah oboni tem ye sey obaye de urade pe na so ne mfre urade sutie
1: yesa falebo
0: so wo adwumam na wo tie mpanfu wo adwumam ho ye wo obi 12 ne ye wo 11 okro kwa nya wo saishe no no
1: da bita
0: enta fo mi no be ye tumi wo ba ko 2 minutes na ba ko so aba
1: eh
0: so e ba ye si pan ni kakra ni
1: ade
0: die ba ye sey pan ni mo fani ni ade kire se wo mu nyina ba da koro bi se ma wo mu nya wo mu nyina
1: sa
0: na so dia ba ko firi ba ye de ukotu adwuma ukotu obi wo adwuma mu a fa wo bua no ani dia ma no obi sene wo hu se wo sene e se ke
1: amen
0: ta se ti swan
1: wo se ahobrase won kire
0: se so
1: ahobrase won
0: ni obuo ni nche kire ni ene wo kan
1: yes
0: ya kaputom na wo tia wo dia bobra wo se ahobrase won kire
1: Na donu amu. Na se for ba Yesu nche.
0: Na se for ba Yesu
1: nche. Na se.
0: Na obeka se.
1: Why no okese?
0: Why no okese?
1: Kwa wo swa hin.
0: Awo swa hin biye mu ho.
1: Yesu fra abo fra bi.
0: Na Yesu fra kwara keto abe jira won finfin.
1: Oka che won se.
0: Na oka se.
1: Se mo anane.
0: Se mo anane.
1: Ma yesa mo fra ya.
0: Anya se mo fra ya.
1: Mu timi che na swa.
0: Akwa wa ho blase o.
1: Ai.
0: Akwa keto wa wa ho blase ba. Bible says wa anya sa kwara.
1: Mu timi che na swa hin.
0: Akwa ntimi fa se mo nhye ni mu.
1: Ya bita.
0: Akwa wa ntimi fa se mo nhye ni mu.
1: Onya aka.
0: Akwa anya aka. Akwa nye pipe pipe.
1: Dabi.
0: Awofo n beta ho akona nkwara no menu asase edi agro.
1: Sa.
0: Ose se wa nye wa mbra ho asase anye te sa akora. Twaswe.
1: Enti obi a obabrɛ no ho asase.
0: Enti Bible so obi a obabrɛ no ho asase.
1: Abo fra yi no.
0: So obabrɛ no ho asase akora no.
1: Ono ni kase akora.
0: Ono obaye kase o heaven.
1: Yes.
0: Twaswe.
1: Na obi a obaje abo fra a otisa ba ku mi.
0: Na Bible so obi a obaje akora ba ku mi dim no.
1: Na wagye me.
0: Na wagye me. Twaswe.
1: Obi a obatu nkuma yi mu a wagye me dieni suntu dia.
0: Aha. Twaswe.
1: No bi obatu nkuma o jimide mu sutudia
0: no sutudia no
1: eyama ne se
0: eyama ne se
1: dey yamo
0: aha
1: ese ne kon
0: verse 4 wose se
1: verse 4 no
0: aha
1: enti obi obabre no
0: wase bible se obi bia la obabre no wase
1: na obofre yi no
0: wase obofre yi no
1: ono ne okase akura
0: ono kura okase akura
1: awo so hini no
0: hallelujah
1: amen
0: so pese wo swa urade ne wo ye kase a
1: yes
0: confirm
1: sa
0: ti asembia yesu kai matthew 11:29
1: Mo fa me konua.
0: Enti Bible se mo fa mo konua.
1: Ento me ho so.
0: Ento mo ho so.
1: Na mo nsua me.
0: Na mo nsua Yesu.
1: Efi se mejo.
0: Efi se Yesu ya den.
1: Mejo.
0: Ada wo so fo odjo.
1: Na bi
0: so fo mi bisa. Bible se mo bisa wo sa odjo.
1: Hmm.
0: Ena hanta na ye Ghana so fo ma. Ade ene post no sesa ye nche. So fo ba ko pe ye fell bishop. Reverend, Doctor, Doctor. Eso wo ye best impo.
1: Right Reverend.
0: Obra wo ase.
1: Most Reverend.
0: A hanta ni a wo ba so. And so for the radio so kasa me to me bomb paye Bible says one gentleman friend me nyama ma me din ya say no kan malaki 21 o so bomb so bi apeti aso fo nanim
1: sir
0: one gentleman friend me nyama and so for the radio so me na me bomb paye na so for ketu bi so di chere odi o ba kan say mami bi oba wa na ta honhom woni mu a o bomb paye tiro ta ta ni nyina no ho jodo no wait Bible says one friend me nyama ma nyankopo di na we are hand time na we be radio so dey wo wa wa wo me na me bomb paye me to be yesay minim way a twaso e
1: mo fa me koni anto
0: Bible says mo fa me koni anto
1: na mo sia me
0: na mo sia yesu
1: na me jo
0: if say yesu no ojo
1: na me bre me wase wo
0: bo na sum no jina ho ka emi ma me
1: amen
0: asofo your problem o your problem pa if say me jo
1: Na me bremo
0: wasi wa kumem. Aha,
1: na me kodua yemre.
0: Na ni kodua no so emre.
1: Na madeso ai haru.
0: Na adeso ano e ha.
1: Sa.
0: Na sasem bi. Matthew chapter 23, 11 to 12.
1: Matthew asempa do nu miansa.
0: Ti asem wa ayeka.
1: Temu du ba ko.
0: Aha, wasi sai.
1: Na dia oyemumu kese no.
0: Ti Bible say obi bia la oyeka kese omumu.
1: Onya musomfo.
0: Onya ketua, onsom. Yesu be soma soma fo no.
1: Sa.
0: Ena asofo Lord Jesus. Yesu be soma soma fo no. And then Solomon the Soma Sofu.
1: Hey.
0: Uvia Bible school says man say when him so be me di sofu da. When a man mobile phone should be 9. Or wa sofu a mobile phone should nukura won. Ne bag o di kura no. Ni go to it from.
1: Ni macho phone di na chi.
0: Sofu pa check out no wa pay mu. A boy. Dia wi as fo ye. A hand tie ni ahoma so. Jeye. Okay cause me go Bible school no. Me. O kasa di ni sesi ni bo. Twaswe
1: na doye mumu kase no
0: na doye mumu kase no
1: anya musu
0: oh me ni asofo wo soro do
1: na obi ala be ma ne ho so no
0: oba bo se obi bi ala be ma ne ho so no oh lord jesus o so obi bi ala be ma ne ho so no oni yakopo be brenas
1: bi ala be ne ho so
0: obi ala be bre ne ho so
1: be ma ne so
0: jesus
1: yes
0: confirm
1: sa
0: confirm luke chapter 14 7 to 11 confirm luke chapter 29 Nim so ko duba ko.
1: Ose ahobrasie.
0: Bible so tie so asem no.
1: Ahobrasie.
0: Ahobrasie.
1: Odnani kali wona wa shia ho no.
0: Ana Yesu shia ho ma wo mo chia didie no.
1: Ah wo mo mo mpo mo yim pani ta.
0: Mpani ni tena bie. Akese sem ahoma so. osod nani keli wo mo a omoye
1: omoshe didie
0: no omoshe didie no
1: se opo mo yin panin tra bre
0: opo panin tra bre
1: no obu obu mo beka chuna
0: se som beka
1: chai frasia
0: so osira wa ifra
1: en ko tra panin
0: ka emi ma
1: amen
0: wo soro dodo me ko program bi mi duro wa ana mo se mo ko tra pulpit na nam so metra church members nani because church members nani afo mo hu shafo obaye program no be omo yi mi free omo ka sem banjiro sodro na mi pia free ni pa no mu a mi ko pupeti na nim no mi po ma mi ba ko se sofo awurade nyina opa na wa hobla sia odi na mi wi ase
1: yes
0: asofo e bi ba ye bag e kro ompa sia ba gye no kwan nam na bebi akwa try ni bebi o free bae no awurade nyina na koso na bro ho ase na ba koso ro pa akese sam mpanyini trabe ye bebi a ye mfre ne kra na okotra ho
1: ai
0: mi ti ase bebi a chairman beti obako na kwa bra ne so bi ne ne chese twasoi
1: so bi sha ifasia
0: e ti so bi sha ifasia
1: ko tempo ni trouble
0: man ko tempo ni trouble
1: e bi na o sha de ne
0: no oh no
1: nyam sene wo
0: e bi na wo no wo se wo ye eda no no bi su ye pastor
1: yes
0: e bi ye bishop
1: yes
0: na so wo ko tempo ni trouble ye betu ka emi ma me pa e fo so ria no ni magu ase to aso e
1: e bi o sha de ne ni nyam
0: sene e da ye be sha de ne ni nyam ye sene wo
1: na de o sha wo no ba
0: na de o sha de o sene wo ne ba
1: ka cha wo se
0: na ya ka cha wo se
1: ba wo ikwan
0: mi ni a so le bi a wo te no
1: na ne na wo de ani wu
0: ah afena wo de ni wo
1: me fira se ko fa chie tram
0: ah na be se tigo fu ni mpa no
1: yes
0: ofuru kube no
1: mm
0: hello hello hello holo holo holo bible so firi suru sei shitim na ono de o she from your catch and say next time
1: use tigo
0: aha na wo de o be catch and say next time humble yourself
1: hallelujah
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: ono de yesi next time when you should tigo
1: yes
0: but wo de o ya hand tanti o she from sa na ya catch us next time
1: humble yourself
0: uko party asia pebe bi abako akotra na ye mfra wo mla mpanfuo m se se wo betra mpanfuo m na ye fra wo akotra nkwalam to aswai
1: na se na to shewa
0: na se shewa
1: ko tna e tietra
0: ko tra ko pebe bi kura tna
1: na de shewa wo ne ba
0: na de o tre wo ne ba
1: catch us
0: ya catch us
1: danfo
0: danfo
1: chiko so no ha
0: ko pebe bi tra ha mpanfuo tabele
1: ene no banya ni die
0: hallelujah
1: wana onu wahia
0: independence square
1: yes
0: there yes yes match ya vip wa atame sonom ne ade o wetu akotra
1: na bi da
0: na so akotra ho soja fo ne beto ade ne ebe ye ho
1: hmm
0: na unya kwen po ne wura ho
1: da bi
0: twaso ai
1: na obiela obe ma ne ho so
0: na bible so obi biela obe ma ne ho so no
1: e
0: wade be bre na si
1: da be ne ho ase
0: no bre ne ho ase
1: no
0: bo usem kese so yakobon ne nyam ena branch e be bre ne ho ase ne Ephesians 2:21 Ephesians chapter 2 verse 21.
1: Ephesians 4.

0: ba wo kurobom nshake urade
1: amen
0: eti wo shabi bia wo ya ne nano ebeba udaachi asetremu ablabom eti hweye na dua wo di asi wo ne no anko anko ye dua ebe se udaachi because wa saka no problems bebusam eti du ba ko problem chapter 11 verse 20 wa saka se mu
1: your papa pa chiri kwan no
0: eti di your papa pa
1: or we na do di bon chiri no
0: na di o di bon ye ti
1: so
0: bona papa bo wa se your friend mo your friend mo eja bo na ni wonam se mo na ubokwa ni fie kwadu ablobe wei wei wei ni ti mo odini ti obi amfa no hwe ni mako to me bre mako odiodua no ofie ho no tete ho anya yie e na obre so no kwa ntumi ni obi aso ntumi nti bi otume bre sa na apuragu pom na fifi ni wasan don ni se nwira da kro nkwala ni nim se papa ni no nkwala mi ni miensa nti wo ma fa koko boto na ba kwa furu kube no eti no ma atere koko boto nti o chi kube na na beto boto nu ena ba ko feli wosoro eba na book bi no na feli an toboto nu na fanche na team sana papa ne da ho o sole ya no yi ni tuo doburu ba o ba ya no de be jira kube na se no de share so akura ni ti soro ono ehu wenu mi se papa ne to na o ja no ho mi kwadwo na me ba wosi fam krim ɔtena sese ɛno ano no ɛna wati hwiri mu ɛna wanya 22 years roman fada bi kora ne de hwiri ne ma no ɔpa ne to ase saa na roman fada bi bɛkyɛɛ no hwiri ɛna wati hwiri mu
1: me kɔdie na mebaa no
0: papa no bubu da dam 15 years akora ne tetɔe papa no bubu agu dam saa owu ya kura nya bso miensa papa ne so bubugu dam fie dunum mena chi nyina ye kuro wo mo mena duane o mo bue pun sei no mo de duane nato ho eti eda owu ye no obi anhu 4 to 5 days no ana mantem ho bon ana o mo ko hu sei papa ne wu dane o mo ko na chi nyina pro lotto a any crazy a wo mu yishu ya ansana wo mu tuma ko si lotto pa ye shaka tim ni shu mantem ho ni ni akra ni bubu no papa ni shu bewu no bugu ho nshaka urade eti bi bi wo ye no ye ni ye na shaw wo shishi wo bia na obi shu be shishi wonko obi akunu ho na obi abawo de ho nshake urade wonko obi ayiro ho because de ugu bia no na me madafu sofu baako madafu sofu baako oso oti oso se papa bi sofu we de mani ni gani gani sofu makwachi obi ne me yire wo me dam ehwa na sofu se nyakoma tena se we de nyakoma urade mo obotre uhun yi o se asofo me se na me ya bafra na asofo le se na me mpacho we de me no si wani abre so musi asem kakra wo ba wi asofo be yire da akwanso asofo a se ete sex ni mu ache asofo ache ache ache na asofo le se obi se na we ne da se no so da ba me se se 3 o se 4 ga ga da ni as 3 ka o last ko si de u yen

0: business
1: run his own business
0: run a company now obi
1: oh I said my employee nipa and I'm with you omoka
2: wona
1: raja ya yoro sam
2: janerenema
1: asofo bebre tenie papa papa obi kro ho ti asori ya no wa ya asori ne will no dia man yere ne ne ba
2: you wona manson court
1: na ko di court look at
0: bozia
1: tenie papa papa tenie ai fa kura ne nipa di wiase ko ene insonsono individual se no omatetete so ebi kura tumi for soma ne yere eko bible school
0: obe second minister
1: abra ne yere nyankopon frɛ no no wa ma ne yere ko bible school no ode ne yere na ye na society
0: zuni wa ne yere ntiki ncha
1: tie ni o one wa na ne yere na taki ncha ne chese asafo ni sikasem nyina no akoye abusua na asofo a wo mu fi ase di adwuma no ama aso ne timye no na ehwie wo mu nyina gu baby
2: ona ni business
0: no wa even post akra amaso enfa sofo no post amaso
1: eti ye si somebody kura associate pastor any somebody ne so bible na so bible kura ye bible no ebi na somebody no so billboard na ebi na so
0: ne wife
1: obo hu se esofo na ye ne yire na odia fam ne yam na o wode na bo eban no ho asofo akuku dama egun solonum ba kokura enne so ye be program abehe na sofo ne yire na onye program ne bi eso na ye na be ka ya ye sofo no kakra ne ya ye ne yire so adi ho na ye de mic atua na no na kire se se de nipa bi ye awurade adwuma no ye so dangerous na
2: onwani business